Erebo minato kuipirimi o merakoti lomenti mirotuji nukoniwe nati ya baza na no gantiyo mina inu lobiomi loa baza roti ya nukui bikuina wa boiso kakaramle uso go goramle u aziza dagwiti na no meta sinzana kakaje badasi ya PVP.